0: بیلنس شیٹ اور مالی سال 2025-26 سے متعلق دیگر مالی دستاویزات کی منظوری بھی شامل ہے۔ نوٹس میں چیئرمین کی اجازت سے دیگر معاملات پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
1: ملک آج بھارتیہ جن سنگھ کے بانی ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ اس موقع پر وزارت ثقافت مغربی بنگال حکومت کے تعاون سے کولکتہ میں ایک پروگرام کا انعقاد کرے گی۔ یہ پروگرام ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کے 125ویں یوم پیدائش کی 2 سال تک جاری رہنے والی سرکاری تقریبات کا حصہ ہے، جس کا اعلان پچھلے سال وزارت ثقافت نے کیا تھا۔ پروگرام کی صدارت مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کریں گے، جبکہ مرکزی وزیر ثقافت گجیندر سنگھ شیخاوت اور مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری بھی اس میں شرکت کریں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج دوپہر کولکاتہ پہنچیں گے، جہاں وہ شیاما پرساد مکھرجی کے 125ویں یوم پیدائش کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ جناب شاہ سب سے پہلے نیو ٹاؤن کے ایکو پارک جائیں گے، جہاں وہ شیاما پرساد مکھرجی کے 125 فٹ بلند مجسمے کی سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد دوپہر میں جناب شاہ بھوانی پور میں واقع شیاما پرساد مکھرجی کی آبائی رہائش گاہ پر منعقدہ تقریب میں ان کے مجسمے پر گلہ عقیدت پیش کریں گے۔ شام کے وقت مرکزی وزیر داخلہ بیسوا بانگلہ میلہ پرانگن میں شیاما پرساد مکھرجی کے 125ویں یوم پیدائش کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ کولکاتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: وزیراعظم نریندر مودی نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کے 125ویں یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ جناب مودی نے انہیں جرت، حب الوطنی اور بے لوث خدمت کی لازوال مثال قرار دیا۔ وزیر اعظم نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ ملک کی تقسیم کے دوران ڈاکٹر مکھرجی نے مغربی بنگال کو بھارت کا اٹوٹ حصہ برقرار رکھنے کے لیے مسلسل کام کیا، اور بعد میں انہوں نے اپنی زندگی جموں کشمیر کے مسئلے کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے کہا کہ 2019 میں آئین کی دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کی قربانی کو پیش کیا جانے والا سب سے موزوں خراج عقیدت ہے۔ ممبئی اور مہاراشٹر کے ساحلی علاقوں میں لگاتار موسلادھار بارش اور تیز ہواؤں نے معمول کی زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ رائے گڑھ ضلع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، جہاں بڑی ندیوں کا پانی خطرے کے نشان سے اوپر پہنچ چکا ہے۔ رائے گڑھ اور رتناگیری ضلع میں شدید بارش نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، جبکہ ممبئی اور نوی ممبئی میں کئی عمارتوں کے گر جانے کے واقعے میں کئی افراد ہلاک ہو گئے۔ ایک رپورٹ۔
0: بھارتی محکمہ موسمیات نے آج ممبئی، تھانے، پال گھر، رتنا گیری اور سندھو درگ ضلعوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے رائے گڑھ ضلع کے لیے انتہائی شدید بارش کے خدشے کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر ساحلی ضلعوں اور پونے کے تمام سرکاری، میونسپل اور پرائیویٹ اسکولوں اور کالجوں کو آج بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سنگیتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
1: برازیل کے تجربہ کار فٹ بالر نیمار جونیئر نے بین الاقوامی فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت کیا گیا ہے جب 5 بار کی عالمی چیمپئن برازیل کی ٹیم فیفا ورلڈ کپ 2026 کے پری کوارٹر فائنل میں ناروے سے 2-1 سے ہار کر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی۔ 34 سالہ نیمار نے برازیل کی جانب سے سب سے زیادہ بین الاقوامی گول کرنے والے کھلاڑی کے طور پر اپنے کریئر کا اختتام کیا۔ برازیل کی 6ٹی مرتبہ ورلڈ کپ جیتنے کی امید اس وقت ختم ہو گئی جب ناروے کے ارلنگ ہالاند نے میچ کے آخری لمحات میں 2 گول کیے۔ نیمار نے اضافی وقت میں پینلٹی کے ذریعے 1 گول ضرور کیا، لیکن وہ شکست کا فرق کم کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ نیمار کے ریٹائرمنٹ کے ساتھ برازیل کی فٹ بال کے ایک شاندار بین الاقوامی دور کا اختتام ہو گیا۔ برازیل کے لیے یہ مسلسل 7واں موقع تھا جب اسے ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں کسی یورپی ٹیم کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات 9:30 بجے ڈیجیٹل انڈیا ٹیکنالوجی کے ذریعے شہریوں کو با اختیار بنائے جانے کے موضوع پر ایک تفصیلی مذاکرہ نشر کرے گا۔ یہ مذاکرہ سائبر سیکیورٹی کے ماہر گلشن رائے کے ساتھ کیا جائے گا۔ پروگرام کے دوران سامعین اس موضوع پر اپنے سوالات ان ٹیلی فون نمبرز پر پوچھ سکتے ہیں 011-2342-1050 اور 011-2331-4444۔ اس کے علاوہ آپ اپنے سوالات 9289-0940-44 پر بھی واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا # #AskEIR کے ساتھ ایکس پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ یہ تھی خبریں۔ اب

علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کے یوم پیدائش پر ان کے مجسمے پر گل پوشی کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کی۔ وزیراعلی نے کہا کہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کی حب الوطنی پر مبنی زندگی، بے مثال ہمت، متحدہ بھارت کے لیے اٹل لگن اور عوامی خدمت کا آئیڈیل ہر نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کے نظریات قوم کی تعمیر اور عوامی خدمت کے راستے پر ہمیشہ رہنما رہیں گے۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ کے راشٹریہ پریرنا استھل میں منعقد شکتی کیندر کوآرڈینیٹر کانفرنس میں شرکت کی۔ اس موقع پر بھارتی جنتا پارٹی کے قومی صدر نتن نوین، بی جے پی کے ریاستی صدر پنکج چودھری، نائب وزیراعلی کیشو پرساد موریہ اور برجیش پاٹھک بھی موجود تھے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے

0: کی متاثر ہوئی ہے. کچھ سوراشٹر مدھیہ پردیش اور ساحلی کرناٹک میں کل بہت تیز بارش کے سلسلے میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. ایران کے آجانی اعلی رہنما آیت اللہ علی خامنئی کو الوداع کہنے کے لیے تہران میں لوگ بہت بڑی تعداد میں جمع ہوئے. فیفا ورلڈ کپ میں آج رات امریکہ میں پرتگال اور اسپین کا مقابلہ راؤنڈ آف 16 کے میچ میں ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی انڈونیشیا کے دو روزہ سرکاری دورے پر آج شام جکارتا پہنچے. جکارتا ہوائی اڈے پر انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو نے وزیراعظم کا استقبال کیا. نیز انڈونیشیا کے سینئر وزراء، انڈونیشیا میں بھارتی سفیر اور بھارتی برادری کے ارکان نے جناب مودی کا پرجوش خیر مقدم کیا. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا نے 2018 میں اپنے تعلقات کو بلندی عطا کر کے اسے جامع کلیدی شراکت داری کا درجہ دیا تھا جس سے عوام کو بہت فائدہ پہنچا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: وزیراعظم مودی کے استقبال میں انڈونیشیا اور بھارت کے روایتی رقص پیش کیے گئے جس سے دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تہذیبی اور ثقافتی رشتے کی عکاسی ہوتی ہے. اس موقع پر بھارتی برادری نے جناب مودی کا پرجوش انداز میں خیر مقدم کیا. اپنے دورے میں وزیر اعظم مودی انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے. توقع ہے کہ بات چیت کے دوران تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، بحری سلامتی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور ثقافتی تبادلے کو مرکزی حیثیت حاصل رہے گی جس سے بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان جامع کلیدی شراکت داری کو مزید تقویت ملے گی. آکاش وانی سے بات کرتے ہوئے بھارتی برادری کے اراکین نے وزیر اعظم کے دورے سے متعلق اپنے جوش و جذبے کا اظہار کیا اور اعتماد ظاہر کیا کہ یہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا اور تجارت و سرمایہ کاری کے لیے نئے امکانات پیدا کرے گا. بھارتی برادری نے انڈونیشیا میں کاروبار کرنے میں آسانی سے متعلق بھی مثبت خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارتی برادری انڈونیشیا کے سازگار ماحول میں اپنی ثقافتی پہچان برقرار رکھتے ہوئے انڈونیشیا میں رچ بس گئی ہے. انڈونیشیا کے جکارتا سے سندیپ پون داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی ایک عظیم محب وطن اور بھارت کی سالمیت کے لیے وقف ایک دور اندیش شخصیت تھے. ڈاکٹر مکھرجی کی 125ویں یوم پیدائش کے موقع پر اپنے ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ ڈاکٹر مکھرجی کے خیالات نئے بھارت کے لیے رہنمائی فراہم کرنے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں.
2: آج دیش کی دھرتی، پشچم بنگال کی دھرتی، اپنے ایک مہان سپوت، ایک مہان دیش بھکت، بھارت کی اکھنڈتا کے لیے سمرپت ایک یوگ درشٹا کو شردھا پوروک سمرن کر رہی ہے. آج ہم اس وچار بیج کا گنگان کر رہے ہیں جو آدھونک بھارت کو دشا دینے میں بڑی بھومکا نبھا رہا ہے. میں ڈاکٹر مکھرجی کی 125ویں جنم جینتی کے اوسر پر انہیں نمن کرتا ہوں، اپنی شردھانجلی ارپت کرتا ہوں.
0: انہوں نے کہا کہ حکومت ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کی 125ویں سالگرہ کو 2 سالہ قومی جشن کے طور پر منا رہی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ان تقریبات کا آغاز پچھلے برس 6 جولائی کو ہوا تھا اور یہ اگلے برس 6 جولائی تک جاری رہیں گی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر مکھرجی کی زندگی ایک ترغیب ہے جو بتاتی ہے کہ کس طرح ایک تصور ایک عوامی تحریک کے طور پر اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے. جناب مودی نے کہا کہ بنگال میں بی جے پی حکومت کی تشکیل کے ساتھ ریاست اس قومی اعزاز کے تئیں جوش و خروش میں مزید اضافہ کر رہی ہے اور تحریک دینے والی اس شخصیت کو یاد کر رہی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کولکاتہ میں شیاما پرساد مکھرجی کی 125ویں جینتی تقریبات میں شرکت کی. وزیر داخلہ نے آج کولکاتہ میں شیاما پرساد مکھرجی کے آبائی گھر کا دورہ کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا. اس سے پہلے انہوں نے شیاما پرساد مکھرجی کے 125 فٹ اونچے مجسمے کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں شرکت کی. ان تقریبات میں مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری، مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت، راجیہ سبھا کے رکن شمک بھٹاچارے اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی. اس سے پہلے صبح میں وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری نے کولکاتہ کی ریڈ روڈ پر ہوئی تقریب میں شرکت کی جہاں وزیر اعلی اور دیگر معزز شخصیات نے شیاما پرساد مکھرجی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیے. مدھیہ پردیش کے وزیر اعلی ڈاکٹر موہن یادو نے آج بھوپال کے سدگڑی میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی سمارٹ انڈسٹریل پارک کا سنگ بنیاد رکھا. 200 سے زیادہ سرکردہ صنعتکار اور سرمایہ کاروں نے اس تقریب میں شرکت کی. شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ نے آج جنرل سیکرٹری